evîn biroz e, evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memozî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

0: dibêjim welêt. Û gelek mijarên derheqê tenîtiyê de. Yanî cana dibêjim tenîtiyên cana baş e mirov. Demo tenê dibe, fikra mirov rahettir dibe, mirov xweştir dikare bifikirek, yemek bêhvedanek çê dibe. Tu ji bo wan çi dibêj?
1: Rast e, ji wê xalê jî hez dikim. Mînak herî kim, hefte carekê ez bi tenê serê xwe, an li mala xwe, an li ji der ve, lê belê bez tenê serê xwe. Û tişta ku ez dixwazim bikim, ez wê demijê ji xwe re diveqetînim. Loma ew jî hewceye, lê belê min gelek kes derdora xwe dîtine, dibêjin ez qet û qet nikarim tenê serê xwe biçim, xwarinekê jî ji der ve bixwim. Yani, tirsake usa ji nava dilê mirovan de heye ku ew tirsa tenê mayînê tenê bûnê an jî belkî aliyê zewacê da piştî demekî işte ez kesekî peyda nekim nezewicim an jî partnerekê ji xwe re nebînim filan bêvan yanî tenê bûn dê gelek wateyên cur be cur wek min serî da jî gotî
0: tu çi xweş da axivî
1: ez spas dikim
0: tu herî hevî
1: hojar hev
0: gelek spas dike
1: spas xweş
0: mala te ava
1: gelek spas

goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zivanê xwe qalî bike, bi zivanê xwe hewnan bivîne, bi zivanê xwe binose, bi zivanê xwe biwane, zivanê ma her çi ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Parlamenterê Dempartiyê Saruhan Oluç Diyarkirkû divê meclis beriya betlaneya havînê rêzîknameyên kanûnî yên derbarê pêvajoyê de nîqaş bike û got ger li ser kanûnê li hevkirinek pêşîn çê bibe, ew ê pir zû ji meclisê jî derbas bibe. Doza ku li dadgeha Asya Sivîl a Seyemîn a Enqerê hatibû vekirin û têda daxwaza betalkirina hemû biryarên ku di 38 Kongreya Asayî ya CHP û Kongreya Parêzgeha Îstanbûlê dihat kirin, hat retkirin. Bi iddiaya hakaret li Serok Komarkiriye li siyasetmedar Mahmut Alınak, Salek û Dümeh ceza hatibû birin. Piştiyere kirina cezaya navborî Alınak hat egirtin. Serokê MHP Devlet Bahçeli di nirxandina xwe ya kriza navxweyî ya di nav CHP de piştî biryara butlana mutlak û Özgür Özel pêşketinên di nav CHP de wekî qonaxa Amede Kariyê ya ji bo damezrandina partiyek nû binav kir, di heman demê de şewaza siyasî ya Özel wekî şoreşgeriya civan binav kir. Bahçeli diyar kir ku em hevdanên vê pisgirêkê û derxistina kolanan wek bingehek ji bo aloziyên civakî pir xeternak dibînin, em we wekî hemanek dibînin ku armanç dike peşveçûna ber bi Türkiye'ye bê terorizme ve sabote bike û aştî aramî û istikrara damrizrandî jehrî bike. Parlamenterê Dempartiyê ya Agiriye Sırı Sakık li ser hesabe xuye X-e ragihand ku wî derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de bi Serokkomar Tayyip Erdoğan re civiyaye. Piştî biryara ku CHP betal û bêbandor kir, tê pêşniyar kirin ku Özgür Özel û tîma wî ji bo çareserkirina kriza di nav partiyê de dikarin du gavan de partiyek nû ava bikin. Di danezana mafê hêviyê ya ku ji Komîteya Weziran a Konseya Avrupayê re hat pêşkeşkirin de hat xwestin ku ji bo sêpandina biryarên derbarê Abdullah Öcalan û girtiyên din de pêvajoya çavdêriyê bi awayekê çalak bê birêve birin. Meclisa Jinan a Dempartiyê bertekek tun nîşanda û Diyarkirkû pêşnûmeya paketa dadwerî ya dozlemîn armanç dike ku civakê bi kodek yek reng zayantperest û serdestiya mêran jinû ve sewirîne. Dadgeha destûra bingehîn guhertina rêzîknameya nafaka ji bo jinên ku dev ji hevjînên xwe berdane û ji bo zarokan bi awayeke bêdawî tê dayîn betal kir. Komeleyên jinan têkedarî biryara ku bi piraniya dengan hate qebûl kirin daxuyanî da û gotin ev biryar nayê qebûl kirin. Serledanên ji bo diyemîn xelatên rojnamegeriya jinan ên gurbetelî Ersos di 8 Haziranê de dest pê dikin û heta 25 îlonê devên qebûl kirin. Li gorî amarên saziya istatîstîkê ya Tirkiye ya meha Nîsanê hejmara bêkaran 5000 kêm bûye û da ketiye 2,868 kesan. Di çalakiya zincîra edaletê ya ku ji aliyê parêzerên baroya İzmîrê ve hat li darxistin de hat diyar kirin ku li cihê darizandineke serbixwe û bê alî tune ve mirov nikare behsa serweriya hukukê bike. Îro bi amedebûna fermandarê operasyonên hevbeş ên Îraqê merasîma radestkirina fermî ya çekên Seraya Selam li Samarayê hat li darxistin. Ev hêza ku girêdayî Serokê Tevgera Şiya ya Îraqê Muqteda El Sadre dê dibin fermandariya leşkerî ya fermandarê giştî ya hêzên çekdar dibin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku danûstandinên bi Îranê re bi awayeke erenî pêşve diçin û heta dawiya hefteya bê li hevkirinek dawî dikare were bi dest xistin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Programı Zuanu Cüye Tespekenu. Demişim abi xeyir goşterman hecayi. Ez Deniz Gunduz. Programı Zuanu Cüye Peşkeşkena. programma hete müdüriyeti pavutuş, pavutuş yani şevknayşı zuanan zuanan eş şaredariye şaristane piliye amedira enu peşkeş kerdeni. Meymanı maye evroyu, müzisyeni mayo erciyeye, Hoser Rayırvanu, Hoser Biserano, Bizazaki, Kırmançki Deyiran vanu, müzik beranu, ma evro, Hoser Redi, müzik Zazaki Seru, sohbet bikir mi? Verik ma despe sohbet hu bikir mi? Ez vazena yo habera veş bidirişma, radyo ma, radyo veng, nika, Pele FM Seru, sem sürdürü yani adı yamandır o neohire nokta panç pele neohire nokta panç seru sem sürdürü beli hoser tuher ama
3: hermiyan da bir namaste
2: ma veri kotra ma despe bir kere hoser ma yo persi buna sipers kere alaka tu biz zazaki bir müzik zazaki seni biyo bir müzik seni biyo teşken mari basıcı bir kere
3: Kıştı kora mamusta ki madde müzik be PM'i u kalikemi rahmeti hurdemizi yinvani devirhane yani erbane def ceniteni ki dedim ritim esti bi sebahi ez kıştı kora hani müzikti zaf zafi yani zare malbatra alakadar bana
2: Bele.
3: Bizaz akizi vakta ki az şey üniversite o üniversitede bine hassasiyetime bizzaf vakta ki mahoddi ve zazaki de alakayıma bizzaf cevapı az Zarok TV'de kabitiye ya dublaj meke o çağ yine zaf bir niştiş vendiş bine averbe eradım caram itim müzik viraştini zazaki Deyrani geliri mi vateni? Eradım dedi, xob xo minişt, o tizane şiirane emazane xo mu bestekerdi. Hatta şiire toz yesti. Eradım yani banca sera sahne yandı, gerena.
2: Böyle. Gedeydi sanki yani müzik zazaki tabi o vakti mesela teknoloji bize euroyu ne bileyim hani zaf imkan için bir belki teyip bir uçak be una yönü bir veri belki verici hina tebji için bir yani o var sanki milyon şerde müzik ima hina vla bir yani yani mesela amin goşta yani nızanı seni yönü tü veri tok beni tever gedeye atıyor övrü mesela senin o
3: yani Ravşa Zazakizi hina baş be gede tiyemadı
2: böyle
3: Sebay yani Zazakim yani şaristanan de yine kurt bi sebahi zi müzik si xobu xo hem zi yani kadaka kerdiş zi bine vahar vejiyayış ser yo enerjika piles bi sey nika ezvacı yani çolik de yani derbazi çolik ra ezvana acabı yani nizdiye de hanzardı çi yanı müvir kıştı xud pere xoye avuli Kazanç kerdi bi me kasede Mikael Hasan me gravte bi yani o yanı mı vir erat dim mesela CD o dijital sera zaf bi vla inka yani tabi sever ve harvejiyiş çino az vana seba

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

hanê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

ber xwe bidin. Bixwin, hişyar bin. Ji bo destxistina mafê xwe bibin xwedî hêz. Bibin girse û dengê xwe bilind bikin. Qistê canê xwe nekin. Ev nexilas bûne.